0: Domino, JCJ, imahme na 4 pred 11.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека кулираш, канал 77, Кафе. Или било што е да правиш, канал 77. Видна веб страна, повеќе радио станици. Работно време.
2: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.

Eva Max je slušav me sa Diamonds and Dance Floors. Oni bišavo rabotno vreme sa Jelena. E svega, utre ima dve lagi, jedna vistina. Ke slušneš tri tvrdenja, dve ki bude ti smisleni, jedno vistinje. To je tvoja zadača da pogotiš koje e koje. Ke ima i takvi momenti koga ki si rečeš, ma ova je 100% vistina i toa je toa, a ma v sušnost ke bide utka. E to je to što go slušaš sekoj četvrtak vo utrinskoto šou so Hristina. Ovoj pat vo zamena so Angela, tak i ti pravi društva. Od 7 do 10 i so toa se uveruvaš zašto kaj nas треба денот да го почнеш со канал 77. Едно е сигурно. Музиката ти прави друштво во секое време и каде и да си. А оно што е следно, баш такво нешто, што ќе те покрене и ќе ти даде дополнителна енергија. Следи ова. На канал 77.